0: Ficis. Abemus confitem tem, reum!
1: Opti et sancti fratres sic vobis ut justum ut equum videtur ut Ioanna filia Romae, striga morte condemnatur!
2: Maius Dio!
1: Fiat voluntas regis nostri! Audivisti sententiam!